0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi na galin kay Vian. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

Dira sa bahin sang Burgos Street no sa pailadra ka mga establishmento kag mga balaligyaan nga nagamonitor diri sa aton sini nga pagpangalagad sa mga terminals, mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, van and bus drivers nga nagamonitor sila sinitag sa ka mga speaker dira sila sini nga mga salakyan, mga Haki 5 sa kutob malabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa 47 kakabaranggayan diri sa siyudad sang Roas kag 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz kag mangin sa kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan maayad-ayad nga hapon sa tanan. Sa ato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Minor di edad patay matapos na disgrasya sa panitan. Power crisis, rason sa pagsaka sang balayran sa kuryente, suno sa Capiz Electric Cooperative. Kag Brian Curl, Basketball Academy, kag Adamson University, mag-aatubangay karon no sa final sang Roja City Invitational Tournament. Samtang ang Roja City Invitational Tournament, nag-angkon sang positibo nga reaksyon sa publiko. Mga napatay bangod sa mga bagyo nga nag-agi diri sa aton sini nga pungsod kag subong man bangod sa epekto sang habagat nagsaka na sa 31 to suno sa Office of Civil Defense. Kag iban pa naton diri nga mga tanalupang don nga mga balita kag impormasyon tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Kaki-5. Oras aton sini nga pagpangalagad, 43 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 4 sang hapon mga Kaki-5. Antes sa nay kita magpadulong no sa aton sini mga nakalinyada nga mga balita, check tanay lakat sang aton sini nga panyampo diri sa aton sini nga pungsod da Pilipinas mga Kaki-5. As of 2 PM nga update gikan sa aton sini nga pag-asa, ang southwest monsoon nag-aapekto sa Luzon kag diri sa western section sang Visayas mga Kaki-5. Naway na sang ginabantayan nga low pressure area o kon bagyo man mapasulod man o kon gwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility suno sa aton sini nga pag-asa mga Kaki-5. Diri sa western Visayas may ara kita mabatsyagan gyapon no nga epekto sang habagat. Mahinay nga habagat nag-apekto subong adlaw kag posible man magadala sa mga pag-ulan no lapta-lapta kapag ulan may pagpangilat kag pagpanaguob mga Kaki-5 no apang bangod nga ti mahinay lang ini makabigyapon nga generally fair weather diri sa aton sini nga rehiyon sa kabugusan mga Kaki-5 no na notice naton. Maayo gid ang aton sini nga tiempo subong adlaw sang Miyerkules. Although kun kaysa mi guom-guom no sini nga hapon nag guom-guom ang aton sini nga tiempo mga Kaki-5 ti normal lang ina kay may mahinay nga epekto gyapon nga ang habagat diri sa western section sang Visayas kag mga pag-ulan-ulan kung kaysa nga lapta-lapta bangod iniya sa mga localized thunderstorms mga Kaki-5. Mahina, tubtob ang kasarangan ng huyop sang hangin diri sa western Visayas. Magadalaman sa Makanay, tubtob ang kasarangan nga pagbalod sa aton sininga kalalauran mga Kaki-5. Amoy na ang aton sininga ulat panahon. Ini nga mga impormasyon, no, datos gikan sa aton sininga pag-asa based sa ila sinipinakaulihi nga update mga Kaki-5. Oras 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Atagan tanay ligwa inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Mga Kaki-5. Mayong hapon no kay Joshua Patrick Matias Robles no nagamonitor na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayad-ayad gid nga hapon. Sa family Robles kuno dira kag sa family Matias dira sa may Rosario
Lantangan sa Banwa sang Pontevedra.